Ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya

0: ɔhwɛ sɛ wodi wɔn kwa wɔn anim a sɛ wodi ne kwa wɔn anim a dɛn na ɛkɔ so
1: wɔ sɛ
0: ɛyɛ wɔ sɛ dɛn
1: na ɔnam nsɛm a wɔtwerɛ
2: ba fe
1: wɔtwerɛ no wɔ wɔn anim no
0: bible sɛ ɔnam nsɛm a yɛtwerɛ wɔ wɔn anim no
1: ɛso bɛ
0: bible no no
1: sa
0: ɛyɛ wɔ sɛ dɛn
1: ɛso bɛbu awufoɔ no atɛn
0: ɛde bɛbu nkurɔfoɔ nyinaa atɛn
1: sɛ na wɔwu biara
0: sɛ na obi biara dɛn
1: sɛ deɛ ɛnum ateɛ
0: sɛ na obiara nnum ateɛ Hono kan wo verse 12 no 1222 no wo say all the pantem ukrana ketuya all the brothers and ibiala say you no matter
1: ah
0: so say e woman no omuma omuma foforo ohu book foforo bia ya chocho edinum edinum bi say say say book no say woman no udinum
1: oh
0: udinum mana
1: abi
0: udinum add it na udinum woman Asan ya uyenti.
1: Yes.
0: Amo ya.
1: Eh.
0: Efa mambo. Kwa no. Eh. Kwa kwa san. Asan no. Aprobo. Oninti udi ama kwa ngumun. Sa oba si sa wajini. Na wano no. Na wapa market wa nakupo se. Wela uwa mtu wa umo bo. Wafa umfu suwa no umbra antu chewa. Eradipe uwa umo bo.
1: Amen.
0: Na oba chwa
1: uti. Amen.
0: Oba chwa uti.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen.
0: 13.
1: Na epo ayi na ufuo a ewo no man.
0: Bible say epo ye ufuo a ewo mo ye den eman.
1: Na owo ni asamado.
0: Owo ni asamado so.
1: Ayi wo.
0: Ayi wo ye den eman.
1: Ayi ewo no man.
0: Ey. Eti ye wa asase su. Se me ka bo me a. Ka so beyi mi obeyi mi ama. E wa asamado.
1: Sir.
0: Se so na be fa me a so beyi mi ama.
1: Yes sir.
0: Se abachi ne kunya ana se ansamafo ne kunya omo so mbanyi mi
1: aye
0: ama se me nam na me kofo udia e na dua ne bi fisro bebo ofom a ono so mbanyi mi ama
1: yes
0: se me se me wan ma wan no so be ye de obanyi mi ama e ti de ati bi ala dia e nyina e bebu ho atai ofa kwa ma me nam tie
1: yo wase
0: wase dai

0: mwe ya ba do bompa ya ba betie ko wa utie ye no ofa tampa cho bobo no ma na mam sisi akan
1: wa utie da betumi afre ahoma ye bi obetumi afre 030 22

dante kosi sabre ya anapa mi hu obi a ose ono nyankopon se anapa ya di ono nyankopon se na ha wa bra me kan ye ntie ya onyame agama obi ti se wo onyame agama obi ti se wa onyame agama wo yiwi ase nyina bodi koni obi ara ti se wo mi hu agama fefe bi wa ingwane ni mo anapa se wa ti eja nsani fa so anapa abafo bebre je jira ne nche what you mean santele to ne honyuma thank you jesus wasi anya kase aka nyame agwama asira aka nyame agwama ogama wo yiwi ase nyina bone koni obi ara ti se bo me se efim re santi kosi sabre ya thank you jesus mi hu obi a wasi woni onyankopon se da sibre di one ho se na anapa wa bra me ka le tia onyame agwama wo bi ti se bo onyame agwama obi ne wo nyepe jesus onyame agwama obi ne wo nyepe onyara da wase omama da wase onyame agwama wo sacha yeye me da wase da sebo efata wa onyame agwama wo fata na sie me da wase we da sebo me hu ewrade sewote ahinwa biso ananope ya na bofu bebre e chale hu asia ananope ya we iti am tre we yise akra akra akra akra

biane wo obiane wo ate sabo dasi le wakra na wo ate sabo obiane obiane wa anapaya oyire ye beyi wa ya ye be ma wo so anapaya wakra na ate sabo obiane wa obiane wo enanapaya wakra na ate sabo obiane wo wakra na ate sabo obiane wa obiane wa oyire ye beyi wa ya ye be ma na wotu onyankopɔ na kowa moses nyom na egwama ne nyom sɛ ewurade nyankopɔ ade nyinaa sotomfoe anapɛi o dwuma ayɛ kɛse ɛva ɛwawa anapɛi na wɔto onyankopɔ na kowa moses nyom na egwama ne nyom nyinaa ne sɛ ewurade nyankopɔ ade nyinaa sotomfo o nyoma yɛ kɛse ɛwa ɛti wo sa ne nyoma yɛ nwanwa wo nyamea wote aseɛ wo sa ne nyoma yɛ nwanwa wo nyame no kafoe anapɛya o sa ne nyoma yɛ nwanwa wo nyame no kafoe thank you jesus yɛsi labo anapɛya na yɛ sɔ ɔle anapɛ mɛsɛ wo sa ne nyoma yɛ nwanwa wo nyamea wote ase wo sa ne nyoma yɛ nwanwa wo nyame no kafoe anapɛya o sa ne nyoma yɛ nwanwa wo nyamea wote ase yɛsi labo anapɛ na yɛ sɔ ɔle wo ɛti yɛde obi atoto wo a ɛnyɛ yie da anapɛ deɛ wayɛyɛyɛ dɔso do anapɛya nyamea gwama jesus anapɛya ɔfata yɛyie wo yɛde abusua pa ne toto wo a ɛnyɛ yie da anapɛya deɛ wayɛyɛ dɔso dodo anapɛya nyamea gwama jesus anapɛya ɔfata yɛyie ɛti yɛde obi atoto wo a ɛnyɛ yie da anapɛya nyamea wote ase thank you jesus yabado sebrakata le atarebo sebraha yabarebo sebraha jesus ɛti

pamansu poor bemem be dear to nane aye buafu wo miliki si aye ntimi ya no ene ya fre wa samampo ya deso deso ni ya jawo so obi kwa ku endi wakun enimua aprofu sida diye nyeye kakaya jami wadi ya diya tuidure na kuwo beme na wuka aprofu seku buwa mponse mnana wudisi kamono papa mansu no wa beme papa mansu ni mtieni wuna wa afempa fm beme na wansi suwa mwaham umiliki si aye ntimi ya no esiana Bredwani ya pibu wani ya sanwo Esie tu katabura wedi ya sempani ya triwo Beme na wudinu honamse Papai Wabememu Obin kweku endi Wabem

Ko siki for greener pastures. Nenso sa kwenye ni niho. Obi esuya ke chie wye. Na kwenye wade baje license no nye nye bi. Obi nsu esuya ke chie nye license. Bada kwenye wade benya ka e chie ebi niho. Obi aji titia ni nimdiye. Efa awariye ho ya teteno. Na titia ya titia no no. Owa abotre. Owa abojotre. Owa tima. Owa odo. Owa ntiasye. Nenso akwenye ade wari o nye nye bi. Onshia ni mfimpadye. Anope mesira akwenye kasiye ede mao. Akwenye bia ujushwe bia uradi miye sa kwa ino. Enfa mao. Obipa akwenye odibe nyinsayi. Nenso akwenye nini ho. Awari ya nidi ya wawari yo. Baya frunu enti mima. Sira uradi nyankupa dome de mawe nano pay. Sa akwenye edi nyinsayi uradi maubi. Akwenye yade wo Eurade maubi. Akwenye yade tukwain Eurade maubi. Akwenye yade pesika Eurade maubi. Akwenye yade pe yedie Eurade maubi. Sika negrite eye Eurade nyankupondi ya. Orine ma wadini tumia yade diye. Eurade mau sa akwenye nibi. Enano penso. Obi pa akwenye nwa 20 school so. Nansu buwa foni ho. Erade mao sa kwenye no. Erade mao sa kwenye no. Erade mao sa kwenye no. Ya ban dendeng. Ye ti peja fo. En mwenye mke udi ene ano penso. Mina utra free sa break of me bra pramo ebeto. Yebe sorry ya kunye sinia di akankasi ya bo. Papa biye muo shame free adom 106.3 FM. Etu midi ya 12 so. Until then, a higher Sempa FM 94.7. I'm in Dami, executive producer, say Dr. Cosby, Dr. Pakwasi, Champion Joel, Joseph, and Emmanuel. Omunina Taya Chiano Pay, Midi, the Prophet, Nana Yao Safo. Ramisha Jumedi Ebi Ase Ene Radi Aduma Metu Aso Ntem Sene Mdi Kan Shea Obono Yawane Yama Hudu Opi Onuma Ede Brewe Nano Pei Yibe Tia Brabo Munsem Enuwe Chino Yibe Suye Radi Asamni Abo Mpaye Mekao Se Yenu Ya Ba

0: Krataa mmienu na ɛda m'anim ha. Baako yɛ 3,472 Ghana cedis. 3,472 Ghana cedis. Ɛna baako no nso yɛ 20,832 Ghana cedis. Na patro 3,472
1: na ɛdeɛ a. Ɛbi yɛ nduro na ɔmo maame pɛ week no.
0: Nti week bi a sika wode to nduro ni.
2: 3,472
0: a week. Papa, ɛwɔ sɛ
2: yɛ dɛ
0: Obi week a dura a ɔbɛnom to survive. Ɛyɛ 3,472 Ghana cedis every week. Na ɔbɛdi nka ho.
2: Na ɔbɛdi nka ho. Yɛ sɛ wodi ama na me.
0: Na papa sɛ yɛ 3,000 po a na biribiara na so a. Sɛ a month no yɛbɛyɛ sɛ 12,000. Na Ghana sɛ yɛadwuma dodoɔ sɛe na ɔmotumi tua workers 12,000 a month.
2: A week. 3,000. 400 na prophet ebi wo kura 400 no kura no a week no kura no enye beta esa wo nya unya enya zenketo wo aye bom pa yesa ewurade bema 180 years so aboa nenu abeye timi age na emse na no Kristo Yesu ka sem bi de da bi ya me ka chere church members ne se Kristo sum ne bra ni pe bi akwa ahonyehiam na wo so boa no anya de ye ne ye pese ye nyanye ho ne ye nkwe nya no da bi ntia na me de ni pa na moko bra na kwa so no ne sofo de na ye mfato ma se obi sofo ndu wo twa mu e de do no wo twa mu ono ade wo bi a wo nam a wo kwa ne ba bi a onye wona e de be fa na ko hospital no ye de be kotua na waka se anya de be ye hwe no de be ka kire be sa ba bitua sabre na enu aba no hia mwa anya de ma no tu mu ka na je sa aye sa de na abeya de a ye mfa ni agro se ye pe heaven ya kunti we ne nyankopon ya wade so ye hwe we ne ru ade so ya koma hwe kakra bi a betimi aye de aye mwa bi ya no betimi de aye mwa aka wa koma se fa ho ka nyina erade be shira aka wa koma yobeti masani biya di ama ye di support no e na ho den enye sika na yesre e se ya enu aba na beje ne ho sa oji wakra aba kumpon kwa nimse rade be kayo ayi wafira ma ne bim ayi wafira so bi mu eni patimi yare etimi tu obi ya te ne time so ya sofo so ya hwan e betimi ato at any time ti sabrei na wose enyina ya kakan yansa sakakra ne de support enu aba na rade nam yeso maye nua ba na kra esiwo fise odebonye ni ba kura sa chana jina woso enije tiye ya je kra na enim de erade be fa na so aye kwen na sefo ene nkoda amye ni odoma ba asase ni so no se ya nhwe na ya nwa nkoda no so daachi ishiki
0: nyona kase mo se na busu afo aye bi ade dru stage bi a ebi asika no ebi ni ho biem
2: ebi ni ho bio bi ameka so bi anzem ni bi
0: ko so okura do wasa be ye burden
2: sa
0: edi atu onso
2: do be die emu lorry fe do be die
0: di we kura do be die nka ho lorry fe mpo nka ho eni o a week apa ye su di pa mo cho em se ejapa ka bi mame su men ka bi ye nyina ye nkomwa

ani akoba se e wo license wu pa anu anya ne ntampa anko register e dia DVL fo atwatwa bene bo bi e da ho a wo hwe de bebo no asankafo bia kasafa ho a enu sum nsam wo ha wo ba batibie ensam na dosom ya bo ne bede ya chichira ku ku ne de nam ya de besom wo asempa 94.7 patcho kam wo YouTube no adwen kire fa to bre pem ya bekin kan dia ma wo e dia meje so ene nana ade mununkum ye kono no

0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Asafu ya woti yenken ye Ashen Faith Resurrection.
1: Yes.
0: Ah, yeah, sorry. Ewo Merton Hotel, my 7. Opposite Virgin Pap. Yeah, yeah, sorry. Friday anopa 8 o'clock to 12 o'clock. And a Sunday, the same venue. So, the same honor and yeah, sorry. 8 o'clock to 12 o'clock. But every Wednesday day, yeah, Achimota Forest, Station 42, Kinaland. A honor our bar. Ube hu nyankopon. Enyo nyam. A honor our bar. Ube nya fa hundi. A honor our bar. Ojie ebe ye wodia.
1: Yes.
0: And then you Oti en ka na asafui no da no kofar baye ye Reverend Emmanuel Owusu the seer end time seer
1: yes
0: on your difwa ochre diasia uyem to form ana wakuma to form oti diasia ye sena Joseph chre diasia e man krofo no enya fa hudie no sa na yem papa nso chre wo diasia Ojie ne fa hudie be ye wodia. Ene nwumre yi. Ye ni atrase ya safui ni atrase. Me pese wo fre wo nua bi, wo fre wo papa bi, wo pre wo adamfo bi na ka kire nse, onfa ni radio no to asempa 94.7. Na ontie Reverend Emmanuel Owusu. Na ona Nyankopon kasa fa ne mu. Se na Nyankopon de Moses si ho. E ma Israel se or the Moses aye nyankopon or the na ye nyame prekope no sana end time nyankopon de ni difo si ho
1: yes
0: a oka nyame adwene ne nana dwi se wutie na ubenya ogie se wutie na ubenya fa hodie wutie na sebe enije ebeba wakuma mu
1: amen
0: e nana dwi ade bi a kire wo so tie no
1: yes
0: na ubenya fa hodie Yesu se mo amoso no su anyina ma bren mo mra na se be mesue mo na me made su de emu nye duru se Yesu sua wo no ma na ode ma wo ni anije se Yesu sua wo na ode ma wo ni ahoto hallelujah
1: amen
0: first ne tete no ye an ye wo village no ye wo nua bia se ewo nkurabata ne de sisi wo na de nua tutum na oja na ye ntume no ya park wo so ne achechere na ye de yenko ahyase na sebe ye peja ne de abafie because e da forma untumi peja sa na nyankopon ayeye papa oka kire Solomon say for the sake of your father David I will not take the kingdom from you
1: my god
0: and can now person ji ahinia ni nyina fi Solomon sem but oka kire say enna mu papa nti
1: yes
0: ahinia no memma mu bi na ennam Reverend Emmanuel Owusu nti
1: Jesus
0: enna ubenya fa hodie
1: amen
0: ennam de siya nti enna ubenya ogie
1: amen
0: enna na dwi ye beda awurade ase if say bibia mu ose ye mfa aseda ema no
1: yes
0: papo mu oboni mu o enna na dwi awurade ahwe wo so hu mi keke na wo hu mi no awurade de che wo kwa
1: yes
0: wan tua bibi wan fa nkame wo sabe wo na hospital utumi homen kwa dia na se wo da twedi ampo nyakopon oso no nim yedi fi no nim yedi ba na awurade nim wadi fi no onim wadi ba na che so ono wa hwe wo so ema wa anye hanama ma otamfo no ena na dwi yedi aseda e de ma no osi ye ma ya seda yes eno so sin ye bisade Ite nana jwi biye wa nona just begin to thank God. De radia se. E nana jwi de radia se. Ode wa ko. Ode wa basum jwe mu. Wa ma fidye bi en yu. Wa ma wa onwa anto achre yen chenbi mu. Wa ma o hawa no ye nebi anto. Woda so ti asina moja dia frutsan wo mwa. Ne nana jwi fa se da ama chwe di ampo nyakopo. No anu kwa ne ose ase da. Yen tumi fa se da nko ma honi bi o. Yen tumi fa ya se da nko ma obusum bi o. Yen tumi fa ya se da nko ma yen krom dunye bi o. But anu kuto ni yedi ase da be mano. If you say debi se me mame ni so achire pepo. Na hifa na me mwe fi ya. Me mwe wa fi asafie wa so a na chese ye nso ye mo ani ye ase da enko ne chan e wo yeso de makada bada bada e maka papa papa e la baka papa papa e maka papa papa e la papa la papa e maka papa papa indoro ka papa papa e la papa la papa e maka papa papa e maka papa papa yes father we thank you asedan ka wodi na nwumre yo ewrade wa hunu mabo wa doya wodi adoya yo ya difi ya dibo ewrade unu ahwe yenso ewrade na odi akoye nwuma mo na odi abedu hasum jemu na na sinka wodi ha ewrade ya o maka papa yes ya dawase ha ya dawase wa kwa nyina mo ya dawase wa die nyina mo asedan ka wodi na na jo asedan ka wodi na na jo asedan ka wodi na na jo awo yeso demo e maka papa Ela baka baba ela baba ela baba ela baka baba ya dawase na nyumre ya dawase na nyumre ya dawase na nyumre ya awo yeso demo asidan kawudi o ayeyin kawudi o enana gi o awo yeso demo asidan yawudi o asidan yawudi o asidan yawudi o asidan yawudi o asidan yawudi o awo yeso demo ya dawase na nyumre ya dawase na nyumre ya awo yeso demo Emaka papa papa ela baka papa emaka papa papa yes lord imaya ndrama ela baka papa ela baba emaka papa papa ela baka papa yes lord in the name of Jesus so we can Hosea chapter 6 verse 3 or say let us acknowledge the Lord let us press on and acknowledge the Lord O si yen fa aseda e ma twedi ampo nyankopon.
1: Yes.
0: Yen yi na ye yen totom yen yan kase. Yes. Na na bi ye koso asada Awurade ase bi o. Aka amamu ne ye wa ade bi ye ye se obi chawade a uda na ase ade a chen se ukoda na ase bi o.
1: Yes.
0: No hu se se be ade a me di che oni pe yi.
1: Aso
0: nani. Yes. Na na bi ye koso asada Awurade ase. The radiasi ma even Ghana mai the radiasi se asumje wo mai mu the